0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. Восьмое.
4: Восьмое.
0: Сентября.
5: Сентября.
6: 15-та година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкви не минаю? Чи я в корчмі не бував?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: Девятое.
2: Девятое.
4: Сентября.
3: Сентябре.
5: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани Лука.